0: انت يا فريكانس تعال اقول لك
1: très original et tape à l'œil.
0: شو بقت
2: اختار طريقك اختار ام جي.